0: Here's an easy true or false quiz. Ready? 1. Global warming has caused more violent weather worldwide. 2. The Earth is warmer today than in the last 1,000 years. 3. Carbon dioxide is dangerous pollution. If you said yes, you've been misled. Get the real answers at friendsofscience.org. Then ask your MPs why they want to spend billions on global warming theories. That's friendsofscience.org.
1: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
2: Musiken du minns finns här 90,5.

0: Made in Brazil. Made in Brazil. A Brazilian love affair.
1: Äntligen fredag. Stockholms soul och dansmusik.

0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS. Äntligen fredag.
1: Made it, made in Brazil. Made in Brazil. Made in Brazil. With DJ Joaquin on MRS 90.5.
0: Det dunkar. Det dunkar. MRS 90.5. Stockholms största dansgolv. Äntligen fredag. MRS Power. Wow.

tjafs och snaps. Hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS. MRS Powerplay. Äntligen fredag.